ñoo di réew yi nga xam ne nag moo mel ni Éthiopie waaw Gambie ak Burkina Faso ndax ñoom ñeent faw ñu jàppale leen ndax am nañ jafe-jafe ñu waxtaanee li nga xam ne nag moo di ay programme yoo xam ne faw ñu doxal ko bokk na itam ci Malawi programme boo xam ne sax door nañ ko di ko accéléré ngir jàppale leen ci wàllu ndimbal. Mbokk yi lii moo nekkoon xibaar yi nongali Moustapha Koly nekkoon ci kàddu gi di leen jaajëfal bu baax a baax te di leen dig daje ci sunu yeneen jotaay. Jërë ngeen jëf.